Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի Գյունեշլի հանքավայրում մեկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

Հաղորդումը Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելեց Հայաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակությունն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի եւ պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացման մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցին պատասխան՝ «Գրեթե ամեն օր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր»։ Այս առումով իմ հարցն է. Ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները, ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղակատվության լրատվամիջոցների դիմադրողականության ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանա-չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտք են ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնվող էներգիայի, արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ցինպինի կողմից առաջարկված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունության երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը ադրբեջանի մետաքսի ճանապարհի վերացնունդ պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհաքաղաքական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներեն օրենսդիր, գործադիր և դատական

Armenlerom Yevliovina Pohovlu Azerbaycan Snerira Bunkneri Paşpansiona Aysa Menira Kanasman Hamara Anrajeşte Karos Hakan Yerhosyon Sksel Arimten Azerbaycani Hamanki Tam Patasxan Mechazgayin Kasmager Putinori Iravakan Khortatvutyan Monitoringi Veraskogtsya Mekhanizmi Shajanaknarom Nshenk Nayevor Aysa Men Artasul Mihaytsakarkum Daveradar Severaberial Mechazgayin Iravakan Shajanakno Yerashiknernan Pasatxtomun Gtsvum Energayes Hayastani Taratski Azerbaycan Snerivi Tarman Harsa Միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է։ Նորեն Կապոհովին ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտրությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախ Գյունեշլի հանքավայրում ընկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ Գյունեշլի գործընկերն հայտարարեցին, Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ Գյունեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի առևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ Գյունեշլի պատմության մեջ առաջին առևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է Արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական արտադրության մեծ բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ Գյունեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆութ, և ապագայում կայսոնշի աճինը ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆութ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանվում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը զգալի ներդրում կունենա ադրբեջանի գազի արտահանման ռուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ Գյունեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ Գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրախ Գյունեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակություն ունի ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ

Կարող են անայցելել ազգագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի ԱԶԽ և Թաղլար անձավները, Գարաքյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլիի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իսթի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իսկ Իսթի աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, 2 արկանման հուշարձանը, Քարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձանները հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արեմտյան Ադրբեջան Միր Հայնեկը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի Գյունեշլի հանքավայրում ենք նարկելի առաջին։

Шарак Мехмира Ортума, Адрбечен Чинастана, Берсла, Динамик, Кирков, Заргамумен. Միրպետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում իր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացումը Մակարդակի ցուցանիշը Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցին պատասխան գրեթե ամենօր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր այս առումով իմ հարցն է ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար որ ոլորտներում կարող են Չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում Խանքենդիում թվային անցումներ տեղակատվության վարտամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի երրորդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձվածության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտք են ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ եւ դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաեւ սկսել է համագործակցել Չինական ընկերությունների հետ վերականգնող էներգիայի արևային եւ քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են եւ այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս Սողոցյան ներկայումս մեծ նորոշկա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ցինպինի կողմից առաջարկված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը եւ այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային եւ լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտասոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը ռազմավարական գործընկերության կարեւորությունը եւ դրանց ապագա հեռանկարները։ Նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռքբերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունության և երկարաժամկետ կայունության համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմարը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնուն պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիական

ծառայությամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակահաղական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակահաղական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ, Արիմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր որսներ դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործելու ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախի գունեշլի անկավայրում ընկնարկել է առաջին ազատմնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գունեշլի գործընկերները հայտարարեցին, որ այսպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գունեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ մնական գազի արևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գունեշլի պատմության մեջ առաջին արևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական անումից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գունեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդ ֆուտ, և ապագայում կա այս ցանիշի աճը ներուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդ։

put. Ի տարբերություն նավթի արտահանման համ հետ կապված գազի այս գազ արտահանում է միջապես գազի պաշարներից եւ համարում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնարոպես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի ազերի չրաղ գյունեշլի անկավարի կարևորությունը, ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ ազերի չրաղ գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի չրաղ գյունեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Шаунак мен мера ортома Карабаха кубера свядр ведени химнакан с босаша джаин готинери смеки. Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողորում կյանքը վերակյան տանանում է։ Մեր ստացարգված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստացարգված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ Բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Բանուն Աթավանի և Միրմևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող իստի սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իստի սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու Անտարը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Փանա Խանի առանձնատունը, երկու արքայական հուշարձանը, Կարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձանները հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հայաստանի էկոլոգիական տերորը և ոչնչացված բնությունը. 2023 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Ana. Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների և գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են, էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից տիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ ենթանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում Արազ Բոյու, Լաչեն, Գուբատլի և Դաշալթ արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան, բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով և ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից և այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ և մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու և այդ հանցագործություններին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալու ապահովելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85.

շարունակում են հերաւորդումը 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական և մշակույթային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակույթային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրումը քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստագրված տարածքներում խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքի Սների զրոյից կարոցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձեր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հնասուներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական և մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն, ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

շարունակ ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արիմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր որսներ նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմին։

Հիսուն մեկ թվականի ՄԱԿ-ի փախստականների կարգի վիճակի մասին կոնվենցիայում։ Եվ դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին՝ մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբի տուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Մեր ազատ Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշային վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլի մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջանը ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Հայաստանի էկոլոգիական տերորը և ոչնչացված բնությունը։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։

Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների եւ գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնե եւ վերգետնե ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ավելի ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից տիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ կենդանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում Արազ Բոյու, Լաչեն, Գոբատլի և Դաշալթ արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան, բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով եւ ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ եւ մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու եւ այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալու ապահովելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում են հերաղորդումը 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական և մշակութային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություններում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Արարատում Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքի Սների զրոյից կարոցոմը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվական քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ էր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքները և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական և մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն, ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան Միրհայնիկը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արիմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդ թվում միջազգային

Տակները այսօրցիա մարիմտյան ադրբեջանի համայնքի դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու եւ հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արիմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական և մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, սորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնածավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն Նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշայում վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլու մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջանը ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։